0: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0539 76 56 35 9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور، الدعوة للثبات.
1: Asoge za membra fatagis amin kilma gison simwe kwen alaskaya na ka tonji le doki kilma zon simwe irina lomvi ingitin ini alan ken naskaya na dok ken udan afrijan krizon na ken udak le krizon ileze e kimozi e dengin dine dio ele alan ken laka. Asoge za membra fatagis amin kwen ala lona bayin lona ben donge anina asoge zami braftais amin queen ala kima gison simoy dok nagida en amande en daline crising atoin kidok wore for kang ni dok lom vida en bele inila kige crising nagike kay gudo akaw na kes ke gudo crising kide asoge zami braftais amin ine na lom vidi don anina ngizamin lom vi bagige aw na ke kelmang tole ke wel idina ji son tole jang na irina dinni ma son lolle na idinge jitti mbitingi jani adan kaya na di crising ya lom vi ato ngizamin doing jana doing nyurule jonga doing anale jona kurogi jeni na iki bizarage jana lang irjongo ding lal jijang lomvi asoge zame prophetess amin ineng erika nama oro nama engoneskem baldawa asoge zame

0: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535976565 9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور، الدعوة للثبات.
1: Asogeza membara fatagis amin kilima gisonga simu kwen Alaskaya na ka tonti leri doki kilima zonga simu irina lomvi ingitin ini alan ken naskaya na dok ken udanga frijan krizongo na ken uda kile krizongo ileze e kingozi e dengi dine diyo ele alan kila ka asogeza membara fatagis amin kwen ala lona bain donga ge ani na asogeza membara fatagis amin kwen ala kilima gisonga simu dok na gida yang amman dendali na krizing ato in kiduk ware forkang nido glom vida in bele ini la kike kirzing na ke kay ngura ka una kes ke ngura kirzing kide asoge zamin brafates amen ine na lom vizi donga anine ngizamin lom vi bagi ge au na ke kelmang tule ge wel idina ji so to le jang na idina din ni ma so lo le na idin ge ji tin biti ngi ni adan kaya na di kirzing ya lom vi ato ngizamin doing jana doing nyuru le jonga doing anay le jona kuro ge jani na iki bezera ge jani lan irzungo ding lal ji jang lom vi asoge zamin Amin. Ina ning Erika nama Oro nama Engoneske Mbaldawa. Asoge zamin.